0: 시당간간소 베이저데네 다르게 요노 마보고노라 다 민라 마 이안다고 시용디라 다 예고 마보고 토니 예와 마보진 제요 바 다 대소고노네 자유 예와 지체리세다 다 민라 고고니 마 예와 셴나 간다 간요 바 예세야 미그 라잉고 토니 마 예와 시용디 미데라 아 아니 느밍세야지 당 당밍세야가 데니고노라 마디비 다 미지 메즈겨 다 데고노라 담보 느밍세야데 간다지르세겨리 세바이나 느밍세와데 된다 대라 야나 다이거 취대라 토머 다자와 간시 라니라 테니스 미 라니라 테니 아니 롱 파타사 그 취대 토모 마이 바 얘나 토모 마이 바 아니 고니비 그 된적 미지라 의미 세게 여래자 된들 샤단가랑 가서 다데 기운 대서는 의미 그 고네디 야인들 된대라 토머 다자와 간시 라니라 테니 취대 토모 마이 바 고니비 그 미히 세니 다 내적 고네 야요 바 Tendila ta ngimi ko nolo nenga tsochia chi chere se dila Tendila tomar daja wa kanji se ya dira Tendila ngimi yin na Mi taasa koron mi te taasa ke yil Mi taasa ke ngibu mi taasa ke chit dila Ani tomar pa daja wa chen Ani daja ma se Tani da Tetab mi te taani zun te Ani mi te la teni Mi taasa che koron ngibu te Rwa Ani yenda koron chi yenda koron mandi pa tomo maen pa Ani mi te koni Ani goni ba jingere se ya dira Tate pe nabaji ya pa yin na पे छागे न गंसो साहिं थिबा ग सादा आ तने पर छाहि सिबि ग तने मेटा आ तने यें आ ता गंसो सेंजे ग न ता अरा लुक ओला सो बाय रोवा तें इंदिले ता सा तने मे ता रा लु ला सो बा करो बा जेपि ग जा ने जेपि ने मिं ते सो अनि कोंद हिबि ग छाहि सिबा ग चाला मेदा आ साहि थिबा ग चाला सादा अनि सेंजे ता रा लु ला सुबा के निबो तेदान तेगे चेरे जने मिंग मिंग रेस ओ तने साहि जुबि जा मेकी जुबि जा ताहि जुबि जा राहि जुबि जा लुहि जुबि जा ते सोते अनि कोसो तासा के तने सा ता तने मेदा ता रा लु ला सुबा निबो ते सो जो मिंग रेस ता मिंग नानी निमे ता तामी कारे से भाई ना अनि निमे रेस ता तो निमे ये बिक जेंसे कारे से भाई ना कोन तो निमे के गोदेन दे अनि ता ता कोन थंदे बा चनरीसेना निमीना तेतेला थोमर दाजेवाजी गुपारवा तेंदिला सादा आ तेनी मेदा तादा रादा लुला सोबा जुबी ग डा मी तेसो ते निबो तेसो ला फा माजर पिन ने तो अनि चाला याना निबो साकी टीपी ग सादा आ हा तेनी चाकी जिबी ग मेला सोबा चाला तेसो ला अनि तेसो ताता हिबी ग ति साच सादा तेनी मेला सोबा मी तेसो तो फा माता पिन ने ला कोसो ला चिरे जने मी मेबर तेसो माता बिन नेदर मिगि मेपि जिनसे तेला तेनी खोसोलन छुन बाई ना मि तेसो दे चिरजन थोमर जावर थोमर जावर साही तिपि ग साता बलन छुन बाई ना खोला थोमर जावि ग पेके ग थोमा जावि ग दा कांगरे से ना साही जुबि ग जाते मि तेस साही सिपि ग निबो देता बलन छुन बाई ना पेके ग नोरो खोला थोमा जावि ग दा या मि ते कांगरे से ना मे हि ग मि तेस वा तेने सेंजे ता रा लु ला सो बा तेसो ला अनि ता रा लु ला सो बा जुबि ग मि तेसो ते खोसोलन छुन बाई ना थोमर जावि ग मि मितेसो माजे बिनेतल खोसो मि मेबारे तिन तो थोमा दाजेवास निग छानी मितेदा दे चरेसे दिलो पेचागे नंगा सो कोंति के बिक आ तिन सादा मेदा तादा रादा लुला सो बा जुबिक जा मिरो मितेसो ते थोमा ल अनि साहिं ति बिक सादा छाकि जे बिक मेदा अनि सेंजे ग नो ता रा लुला सो बा देसो ला थोमा ताबस मी तेसो तेया गोंद ही बिग क्रोंसो तासा निबो तेसो ला थोमा ताबस मातो तेसो ला माता बि ने ला मी तेसो ते चाला येंबा या निबो येंबा तेने चला चावा निनो कुर ता मान्यो आरे पेचा गेना गा चोंद सा ताबल छुइ मानि ना सा ही बिग मिन द सा हिन ति बिग चाला ओरा ति दाता ही दे बिग सा से या नला माता बि ने तो सा ही बिग मिन ते निबो येन दा छुइ येन ला कुर ता मान्यो आरे तेंदे येंबा येंजा तेनी सा दा मे दा ओ तारा लुला सुबा तेसो ते मी तेसो ते अनि मी तेसो को थोमा ग जुसा के यल थोमा ग जुसा के यल ते अनि साही ति बिग सादा आ साही ति बिग मेला सुबा चला तेसो मातो येमा मेबर जिनसे तेला तेनी अनि चिरि से दिल ओ सादा मेला सुबा तेसो ते गोंद ग दागि तेसो लन सबा निना दागि तेसो निमि दिच बारेस छु गांदा गाइना राना जेवी मी तो जो थोमा के तेंदे लेंगे पर तब पे छा गया पाई ना साहिं टीपी के चला तातांग आंसो की दीपी के सास या निपुण दलन सुन पाई ना निपुण द रोनी ला जरवा रोना तापी के मी सास या चिरवा mi sa se ya tuju go ju ge ten ju ge ten da toman rabo te ta ga re se ba yin na sa hi tibi ge chalan de sa hi tibi ge chalan de mai pa ge ani sa se ya tuju ten ten de ju go a yen ba ten ji me ba ge ni tisu to min ju se ya ten ji go ge teni me ta ba nan sui ba ne me hi ju bi ge da te me hi ju bi ge da te lan sui ba yin na koran de chere to tambo ga na ta ba re se de ani cha hi se bi ge o nga ro mba de bi ge nga ro cha hi se bi ge me se ya te ji min ta ba ra Deng yu tisilo, mei se ca hi si bi ki chalak, dada mei hi bi ki min tu ju toma ki deng deng shi. Deng deng yinpa yinza, ndor na min ti chi tila toma zewi ki min ji yinpa ma ci. Chi te yang, min tu ju toma ki njuyen yang, yana toma ki deng deng yin ki pari yis. Ndeng yi tu chiri cha chi, ndeng yi bo tu chiri si dili ta, ni mi yin dang min ju ce ki tabi te, ta nda chang diyo. Ce ki tabi ndari. Teta pa yindi la, ta tenre je ta mi te so kutini dagi ki rono so dagi ki chi te ane yen ta mandi pa ko tomo mayin pa ko ane koni pari pe na saas, me, ta, luhi yubi ki dra te so ka ane kurang ka dagi te ane tomo mayin pa ane ko koni ka saas yung tisi la te kwa ta nyan talo top tambo lo chere zane ane saashi tibi ka nipo ni nga so loye li chagra wa ta se yung yubi ki dra te ka me la so ba ta ane yen tondo ki rinja mara la so ba cha ma re ta se yung tisi la an tambo cha jide chere zane ane nga so Sengjeng tate chakri. Deng tisilo min deso ki chiri dagi ki chite zito tomo maipa ane koni veres. Jinsen te la teni ane sa dan, che dan, me, lung, teni nga zo mik, teni nawa, teni na, teni ke, teni nyuma, teni dawa, nanka la supa, ta ta ibe ki min mabu yorwa. Tata hi di bigi ta sa chi me lung, min nawa, na che, nyuma, dawa, la supa, hi ju bigi min deso te. Ta ko re re gyendo ane ronron so zo gita dagi ji nibu deso. Pechakena sayina, sahi batega, dagi ji nipo, sahi tibi ki nipo. Che tabala nipi mintelan tsuenpa ingina, lenhi kiwi ki nipo teso. Lung tabala tsuenpa ingina, yanghi yowi ki nipo teso. Me tabala tsuenpa ingina, ane mehi jubi ki dhata ji dagi da chere se dira, sahi sibi nipo teso. Ane mehi jubi ki dhata, mehi bi ki minta ji dagi da kangre se dira, ane zuk nzabar sheba, rawa zuk zinje ji nipo nde. Nawa tabala tsuenpa ingina, kur dhan zinje ji nipo nde. Na tabi ingina, dhaman nonje ji nipo nde ta. Oda tenje ge chere se di la, min te so go rarang so so go, ane dagi ge, nipo te so de, tomo maayin pa, ane go ni ge res, yenpa yenza ane te so de chere se di la, ane koro ni mi res ge, ane chi tena chere se di la, min te ge tomo in juye yenpa, teni la teni, ane min te ge chi de, tomo maayin pa go ni pa, oda tenje ge ni mi res ge. Ta wen chang, ta min te so de, tata hibi ge, nimi te so, sa chi me lung tabo, nimi te so de, ane shi ji le, yang, Kurung lo to tangpo taji ge ngipo te maipa ge ngipo yenpa tendela yangko taji yobare. Pe na saa tabi te to tangpo lo nga sahi tibi ge ngipo te la tabare de ngeja shi ji lo ngono sahi ba te chala yenpa tendela kore yani tabare. Tendela tabi kasi la ani mi te ngipo te ji chere se di la. Kuro ngimi da tami nyingu nol gan chan lo kio re se di la tami chabare. Pe chaya na sahi ba te sahi tibi ngipo te lan tsuen ba yina ku ngimi re. Zhede yun jia sa hibi ki min te me jila daba. Yuma na da ge min na daba. Yana sa hibi da jina meto da jiji min pa da yang viti sila. O meto sa se yu kasi na meto da jiji min sa hibi tabi kasi la. Ani sa se ya te meto da ge rong da ji ge meto de lan tsuen ba yin na ngimi ma re da min shi. Pe cha yana ngan su chan sa la jia la ten rin ra man da la. Ani kunu la sa ba ten ri bu yung di la. Kunu te su tsuma ngan su mi bun du ser wa. Pe da han ji do pa la. Han ji ti la. Kunupuni, zero lasa wangini, kunupuni, haan mi pundus. Yamana haan to yerinbo kene, ko dopa da seni, kunupundu kasela, haan mi pundus erwa. Di kasela, haan ji dopa yana, haan ji tila, tini bugdebi ko kunute, ngomashi to ming mare. Ming se dila nga so, zu tongye je, ngibon dila nga so, mi se girawa. Rede wenche, zu tongye je, tini ngibon te je, ngimi ming se ya te, shi ji le chere se na, haan laso bala bugdebi ko kunute lan tayao da, mi pundus, ming se ya tayao da. Di kasi la, mi kisi ya te, han ji tui la, budi bi ku kulung tu ji, ngui mi maru te, dami isi. Di yin di la ta, ngui mi isi ya te la, dhar na, kora tui sa ting ju ku, ane, dami isi ya ji yobar resi. Ngui mi te la tui na, dami isi ya ji yobar resi ya. Ta dami ji, shitan ka la, ko chi sa kura, dami isi ya te kanji ji yin pa te, nga su, tata ji, tabde chi ki yo wa. Di yin di la ta, terin ti se ji wangi, tini, su ten di ji, ngui yi ka nande, dana nani, Ani chang ya jen, ani lontu jima la, ani ngaro su mentani, ani tangmi, ta kandri kandri yo ba, ani yen ya ta mi lan, 다서 옌반 되절 김이다 아니 지지 김이 라서 봤다 대소 저 거니 아니 마 좀 봐야 돼 아니 마 지지 김 된다 드링크 손든 니도 너나 아 드니 쪼 놓은 거 쪼지 맞아 쪼 놓은 거 쪼지 대 강시에 바래 세들 아니 민그 신이 때 간지 김 봐 민나 통마 백 신이 간지 김 봐 드니 민라 뭐고 거니 야 시원나 님이 담이 니 여 봐 되게 나니 딱 님이 있어야 돼 아니 간지 김 봐 아 빼지 다 드라니 아니 맞아 마 너디 지게 봤더니 저래 대인들다 드링크 치자가 난데 단전이 아니 간소다 산기조 비지거든요 조악하기지 산기조 비지거든요 그 조악하기지 아니마 깨지대니 조아 담보데 간레 사바이나 다 민그 신이 여러와 대인 뜻은 민그 토모 많이 받게 신이 잡어데 간레라지리 대인 지대 그 토들 드니 취 소소라 라라 소소 그 토모 많이 받게 되니 민세야 되니 마타빠이나 아, 텔라테니 미미지 고덴스 되는 님바 고 미미인가 미지 체기라고도 간지지레스 베지크 토니 상로동지 어 대인들 다 다다 그비 그 좋아 늦스 먹 토라 아니 사마가 상긴다지 땅니 아니 미미는야 다다 가서 돈등으로 희비 그더니 코지다 미미는 창기비 책제 되게 토니 아니 가서 디진 거 좋아가 나네 아 되니 베시 땅다 동기비 그 민테소라 아니 롱기 얘기지 조니 민가다가 미미인 사래 어 다 대속 돌아니 그런 어서서 아 사는 게 동도나 아니 야보요리 디는 다 드링크 아 드니 에 솔직히 난데데 아 드는데 난 차이가지 아 참아 자기 되래
1: 린진디 중지다 히히다니 전소 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모